la matam biral ma sañ sañ ba mu sañ bité ki bir moko fi sañ te ken du sañ ni mu fi sañ ki ma gisé la mataxam biral ma zair se bu wer biral na batin ba bu wer ne ma ludul li dul wer